video comes. Jag satt en toalett deluxe. Hats fick komma. Så sen då, mitt DJ Maus, det är alls det.